Det ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

blivit gammel og fått hænge på. Før var han let, når jeg tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle dårlige

0: Og da lyste det røde lyset her inne i studio. Jeg ønsker hjertelig velkommen til alle de som lytter på Radio Lyngdal i dag, og noen av dere har kanskje lyst til å være med og svare på noen spørsmål i løpet av denne timen. Da ringer du 38 34 31 90, kommer først til Jostein Engseth som sitter i teknikken og tar imot telefonen, styrer for øvrig lyd og musikk og alt det. Og så setter han deg inn til meg, som Jan Berger Galdal, og jeg skal prøve å fordele noen spørsmål ut. Jeg har en CD her i dag, faktisk hun som vant den her for 14 dager siden, hun bar meg om å trekke den om igjen, for det falt ikke helt i hennes smak. Lindesnes Trekspillklubb, det er CD nummer 9, det har fått Landsfossen brusa, som er gevinsten i dag. Om ikke du bruker for den plata selv, så kanskje du kan gi ut til noen. Og enda så er det jo en del som bruker CD-spiller og den slags, så det kan være veldig greit å kunne ha den. Telefonnummer altså 38 34 31 90. Det ringer du hvis du vil være med, og du kan ringe to ganger. Og skulle det være sånn at det veldig vanskelig, så pleier vi som vanlig være nok så hjelpsomme med svarene her. Det kunne helst for å ha det litt greit og gøy at vi sitter her, og det er veldig koselig å prate med dere. Vel, vel, jeg tror vi bare begynner, og da kan jeg jo begynne med noen vanlige spørsmål først. Hva var Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Cain-bøkene? Hva var Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Cain-bøkene? Er det noen som husker det? Det hørtes jo veldig engelsk ut. Han er jo norsk da, men det hørtes jo veldig engelsk ut, så det var ikke så mange som trodde at det var en norsk forfatter som hadde skrevet det. Det var mange av de bøkene også. Og så er det hvem som har skrevet bøkene om Lillebror og Knerten. Ja, hvem er det? Hvem er det som har skrevet bøkene om Lillebror og Knerten? Det tror jeg nok en del kjenner til. I hvilket år kom Gutenbergs første trykte bibel? I hvilket år kom Gutenbergs første trykte bibel? Og det er lenge siden det. Så har jeg en artist her som jeg skal ha navnet på. Han har sunget inn mange plader, og han har også spillet revy, han har spillet teater og film. Og i en av filmene, der var hans navn Egon, og det var i Olsenbanden. Og hva heter da den artisten? Eller skuespilleren, om du vil. Ja, jeg kan også spørre, hvem spilte skomager Jens Petrus Andersen i Skomagergata? Det var jo den serien som vi var så glad i før jul. Jeg sier hjertelig velkommen til dagens første innringer. Hallo.
1: Hallo, Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd Egeland.
1: Ja, da kan jeg jo ta Henke Kolstad, siden den var det siste spørsmålet, så han kan ikke få sjans til å google det, vet du.
0: Ja, den er så grei. Det var han som spilte Jens Petrus,
1: ja. Ja da, den var grei. Men da får alle ha en fin dag i finveven.
0: Ja. Ja, i dag blir det fint.
1: Ja, håper det. Ok, ok. Kos deg i studio, og så hilser Jostein.
0: Det hørte han der nå, så det tar han imot. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Ha det godt, ja. Ja, fint vær det er da, men må benytte sjansen i dag, for mistanke om at ikke det blir like fint i morgen. Og da råker jeg faktisk ikke ha noen sånn ord i midten, men kanskje vi skal prøve etter det jo. Tennis og voktor. Tennis og voktor, og hode og tøy, hode og tøy, så tror jeg det skal være muligheter for de til å svare på et eller annet. Altså, tennis og voktor, ord i midten, Hode og tøy, det også et ord I midten. Så fikk jeg svar på Jens Petrus Andersen, men jeg spurte også, han har sunget inn mange plader, spilt revy, teater og film. Egon I Olsenbanden en av rollene han kjent for, men hva heter han? Ja, det tror jeg ikke skulle være så vanskelig. Tror de I hvert fall ikke det. Hva var Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Cain-bøgene? Og hvem har skrevet bøgene om lillebror og knerten? I hvilket år kom Gutenbergs første trykte bibel? Altså første trykte bibel. Da noen som må tenke litt grann, eller så det sånn at folk heller ute I dag, og det kan jeg jo godt forstå. Så dere må bare hive dere på telefonen, 38 34 31 90. Det muligheter for det nå, om vi sier hallo. Hallo, ja.
2: Hallo.
0: Og det var...
2: Åja, de var her inne nå,
0: ja. Ja, det var...
2: Det var
0: Arnold, ja.
2: Hallo der, Berger.
0: Ja.
2: Jeg ble så overgjett når jeg kom inn med I gang.
0: Ja, de jo som ikke våkner opp henne, vet du.
2: Nei, det var det.
0: Ja. Hva var det du tenkte på? Hva tenkte du på meg, Arnold?
2: Nei... Det var skomaker Andersen, var det ikke en Kolstad?
0: Jo, men den fikk jeg jo svar på.
2: Åh, ja. Fikk du den?
0: Og... Ja.
2: Ja.
0: Men jeg spørte jo, hvem det som sung inn mange plader, spilt revy og teater og film? Og en av filmer så var Egon I Olsenbanden, en av rullene ja. Han kjent for. Hvem det?
2: Ja, jeg glemte han, han fikk du dessverre. Ja.
0: Det mange I Lyngdal som har samme etternavn.
2: Olsen.
0: Nei.
2: Nei, Egon Olsen, ja.
0: Han forresten død nå.
2: Ja. Jeg tror det.
0: Ja, men vil du ha et av de andre spørsmålene jeg hadde her da? Fikk du med deg det?
2: Hæ?
0: Fikk du med de andre spørsmålene jeg hadde?
2: Nei, jeg tror ikke jeg kunne noen særlig av de da.
0: Hva var Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Cain-bøgene?
2: Ja.
0: Det har du lest mange av.
2: Ja, jeg leste nesten alle da, men jeg vet ikke hva man norsk og hva skrev det, ja.
0: Men... Men det synonymnavnet, det sånn... som han kalte seg på, I bøgene. Det var jo et helt... Det hørtes veldig utenlandsk ut.
2: Ja, det ser jeg ikke riktig. Jeg kom ikke til å svare på det. For.
0: Nei.
2: Nei.
0: Hvem det som skrev bøgene om lillebror og knerten, da?
2: Noen lillebror og knerten, og sånn som skrev bøgene. Det han tatt vestlig.
0: Det Annekat Vesle, ja, det hele rettet.
2: Ja, ja, det var det.
0: Så det nok... Da kom I mål, vet du.
2: Ja.
0: Det jo det som meningen.
2: Ja, det var 13-14 grader her ute.
0: Ja, ja, nå, ja.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Og så, og ute nå, det ingen nedbør.
0: Nei.
2: Og I går hadde jeg 15.
0: Ja, det ringer.
2: Men det kom jo på søndagen der, ja. På ettermiddagen.
0: Ja.
2: Men, du forteller hele den uka som var nå.
0: Ja.
2: Så hadde jeg 127 millimeter, så det var mye.
0: Ja, det var mye, men det var noen forferdelige bøyer også.
2: Ja, men jeg var oppe I 140, litt over 40 på tirsdag, tror jeg det var.
0: Ja. Men hva var det de sa nede I Spania? Det var jo sånn voldsomt flau med en eller annen plass der. Der hadde det kommet 70 millimeter på en halv time.
2: Uff, det
0: var nok. Da hadde det leset godt. Da hadde det duttet ned, ja.
2: Ja,
0: var det
2: ikke halvglom som var kommet.
0: Ja, det vet jeg ikke, men det var jo sånn at det var jo
2: temmelig. Ja. Jeg må hilse til noen.
0: Ja, det må du.
2: Jeg må hilse til... Else og Iven og Tore Lande og til Ingrid og Aslok og Sigurd og Leif Arne på Ure.
0: Mm-hmm.
2: Og masse til dere på radioen.
0: Ja, det sier vi takk for.
2: Dere holder på. Ok.
0: Ja, ha det godt, Arnold.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Arnold, og så sier vi hallo til...
3: Øyvind Nikolaisen.
0: Det var Øyvind, du fikk hilsen, det hørte du.
3: Ja.
0: Nei, det hørte du vel ikke, for du sa det ventet.
3: Ja, jo, jeg hørte det.
0: Mm.
3: Jo, jeg var koblet inn til det da.
0: Ja. Mm. Jo, men det...
3: Så det var han da, Halbing.
0: Ja, det var Kjell Halbing, ja.
3: Ja, jeg mener han skrev seg på Louis Masterson.
0: Det gjorde han. Jeg skyndte. Jeg hadde lest mange av de bøkene før de gikk opp for meg at han var norsk.
3: Det var vel det som var meningen.
0: Ja, det var vel det. Det hadde vel just som ikke sleget så godt han hvis han hadde hatt et norsk navn.
3: Nei, jeg tror ikke det. Det hadde nok litt mindre sang av bøkene da.
0: Mm-hmm.
3: Det er da.
0: Ja,
3: nei, her er det samme greiene her. Det er tørt i glasset.
0: Ja, tørt i dag, ja. Mm. Ja. Men i går, da hadde han, det var jo for kanskje helst på søndagen, da hadde det regnet noe. Hadde du noe da?
3: Nei, jeg hadde 2 millimeter i går.
0: Ah, ja, ja.
3: Og 5 på søndag.
0: Mm.
3: Så det er ikke det helt store.
0: Nei, da. Vi var på søutstilling i Kvinnesdal på lørdagen, og da var de faktisk veldig heldige. Da kom noen få dråber, men
3: ja.
0: Jeg hørte det regnet både oppe i dalen og bort med Flekkefjord, så noe ja, så kraftig, så vi slapp godt ja. Under det.
3: Ja, men det var bra. Men det er så greit, da må jeg bare hilse til dere på radioen, og så hilse tilbake og takk for hilsen fra Arnold. Og hilse deg jorden nå.
0: Ja, hun var jo i bakgrunnen der.
3: Ja, hun var chauffør, ikke det?
0: Ja.
3: Ja, men det er kjekt å ha det.
0: Det kan være greit av og til det.
3: Ja. Og ellers er bare ellers alle kjente og ønsker din fin dag i denne fine høsten.
0: Det er så greit. Du skal ha tusen takk da.
3: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi prøve å komme på noe musikk, Jostein?
3: Ja.

0: Så minner vi litt om telefonnummeret igjen her på Radio Lyngdal. Du ringer 38 34 31 90 hvis du vil inn og svare på spørsmålet. Nå var det vel kanskje ikke så mange igjen som vi får sende ut noen nye. Jeg hadde vel et ord i midten her. Det var hode og tøy. Ord i midten. Hode og tøy altså. Og så kan jeg si trillebår og skift. Trillebår og skift. Så et spørsmål, og nå må dere høre etter litt på de navnene. Kjell Bjørklund heter sangeren, og den kjente pladeprodusenten heter Ole Vidar Lien, og han spilte bass. De hadde førsteplassen på Europatoppen med Gitarboogie. Og gruppa kommer fra Hadeland, men hva heter, kaller de den gruppa? Skal si det en gang til. Kjell Bjørklund heter sangeren, den kjente pladeprodusenten Ole Vidar Lien spilte bass, og de hadde førsteplass på Europatoppen med Gitarboogie. Gruppa kommer fra Hadeland, og hva kalte de seg? Det var den. Ja, og så kan jeg spørre, hvem er opphavsmannen til Kaptein Sabeltann? Hvem er opphavsmannen til Kaptein Sabeltann? Og hvilket nummer forbinder du med krigsveteran Gunnar Sundstebø? Hvilket nummer forbindes med krigsveteran Gunnar Sundstebø? Ja, da kom telefonen, og vi sier hjertelig velkommen, og hallo.
1: Hallo, Hans-Sigurd igjen.
0: Hans-Sigurd, ja.
1: Du, den såkalt trillebår og juleskift, den må jo være grei.
0: Trillebår.
1: Trillebårhjul og juleskift.
0: Ja, den er grei.
1: Mm. Ok, da har jeg gjort mitt. Da får jeg hilse Signe og se Paul, så har vi, og resten av radiofamilien.
0: Kjempefint, du. Takk skal du ha igjen.
1: Ok, ja. Ha det fyrt godt.
0: Ha det. Ja, og da er en telefon til, som jeg sier hjertelig velkommen igjen.
2: Hallo, ja. Det var Hildur Tesaker som...
0: Det var Hildur, ja.
2: Ja, nå skulle jeg jo se trillebår. Men ja. Det er rode, de sier. Er det rot? Eller er det med te og rode? Eller rot? Eller hva?
0: Hva er det ord i midten du snakker om?
2: Ja.
0: Jeg sa hode. Hove.
2: Er det hode? Jeg har fått fra en R, skjønner du.
0: Med hode, hode og tøy.
2: Ja vel. Ja vel, du har ikke vært tenkt på det hele tatt. Hode, hode. Og løstøy. Hode. Hode pils. Nei, det kan ikke heller bli. Hode.
0: Nei, men du nærmer deg.
2: Hæ?
0: Du nærmer deg.
2: Ja, det. Hodeskalle,
0: skalle, skalle, skalle, skalle, skalle. Nå kan til hovedpine, hva er det?
2: Hodeverk, verktøy, ja, visst, ja. Hodeverk og verktøy.
0: Ja, god til den.
2: Det må det jo være, ja. For det er ikke alltid jeg hører hva du sier.
0: Nei,
2: det... Hvis jeg hadde fått det, den er for rode.
0: Ja, ja, det er sikkert meg som er litt utydelig.
2: Det er ikke om det var rot, og så tenkte jeg, rodeskap og sånn, og Men det var greit.
0: Da kom du i hvert fall i mål.
2: Det er slutt. Du må ha en god dag, alle på radioen, alle som hører på.
0: Ja, det må dere ha en fin dag videre. Det går dine.
2: Det er jo nydelig.
0: Ja, i dag var det flott, altså.
2: På utsida, jeg har jo en benk der som jeg kan sitte på. Det var 40 grader i går.
0: Jeg sier det.
2: Og så stod det at det var steigelig varmt, stod det.
0: Ja, det er på gradstokken, ja, det er da.
2: Ja.
0: Det er sånne gradstok som har stående forskjellige ting på, ja.
2: Seigelig varmt. Ja.
0: Men så kikker vi på kvinnsiden, nå, da har vært om i dag tidlig, sånn i halv åtte-tida. Da kikket jeg ut, da var det 8,5 grad ute, så det er jo litt kjølig om nettene.
2: Men da, ja, det er det jo.
0: Men, det gir ikke så mye, bare det blir fint om dagene.
2: Det er flott. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja. Da tror jeg ikke hadde noen flere som ventet just akkurat nå. Men da repeterer jeg litt. Kjell Bjørklund het sangeren. Kjente plateprodusenten Ole Vidar Lien. Han spilte bass, og de hadde førsteplass på Europatoppen med melodien Guitar Boogie. Gruppa kommer fra Hadeland, men hva kalte de den gruppa? Det ligger litt I navnet på de to som var med her, sangeren og han som spilte bass. Så kan dere tenke litt på det. Jeg spurte hvem opphavsmannen til kapten Sabeltan. Og det ikke Torri Skjebrok altså. For de som måtte tro det. Hvilket nummer forbindes med krigsveteran Gunnar Sundstebø? Sundstebø. Hvilket nummer forbinder du med krigsveteran Gunnar Sundstebø? Jeg kan spørre, hvilken stilling hadde, er mulig å hede ennå, det vet jeg ikke, men hun hadde I alle fall, Ingelin Killengren. Hvilken stilling var det hun var kjent for å ha? Ingelin Killengren. Det noen som kan tenke seg det da? Og da jeg stille og rolig på luften, så jeg tror vi tegner noen musikk.

0: Ja, kjøper det ene, så følger det andre med. Vi sier hallo.
1: Hallo, ja. Det var jo et medagsdelus.
0: Det var jo, ja.
1: Ja, så hvis jeg skulle inn i det, så trekk du bare om igjen.
0: Ja, så jeg kan ikke gjøre det hver gang, vet du.
1: Nei, men ja. Du får gjøre det.
0: Ja, jeg får gjøre det.
1: Ja, nei, så var det den her Captain Sabeltan, ikke det han formod?
0: Hva heter han til fornavn, vet du det også?
1: Ja, det er det jeg ikke kan minnes.
0: Hvis jeg sier det nå på T.
1: T? Nei,
0: det er nok, det er nok i massevis.
1: Ja, vi sier det nok.
0: Det er Terje.
1: Terje, er det ikke Terje?
0: Ja, det er det.
1: Ja, da kom jeg på det, plutselig. Når du sa det, så hadde jeg det på tunga.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Det er jo da,
1: i dag er det så fint vær her på Listad. Det er jo mye i 18 grader.
0: Ja. Da blir det fint i dag. Dere hadde litt uvær her i helgen.
1: Ja, voldsomt. Det var noen himlende bøyer. Det var så det slo i vinduet og hus.
0: Ja, det hørte jeg prek om, ja. Mm.
1: Ja, jo, det var noen tøffe bøyer vi hadde her. Og mye vind og alt sånn.
0: Mm.
1: Ja. Jo da. Så, men sånn er det med høstværet. Så
0: ja, det
1: må regne med noe hver, og særlig vi som bor her ute, vi har jo en del vind.
0: Ja, dere merker det slær godt når det gjør som det.
1: Ja,
0: vi
1: har
0: det.
1: Da må jeg bare hilse til Smedtanne Grete, hun er i børsdag i dag, hun er 70 år.
0: Ja.
1: Ja, og så må jeg hilse til hele alle kjente som hører på. Radioen, og så mye bra hilsen til dere der inne.
0: Vi sier tusen takk for det, du.
1: Ja, så må du ha det fint.
0: Ja, like så ut.
1: Ja.
0: Ja,
1: ha det da.
0: Ha det godt, ja. Ja, da var en telefon til. Hallo.
2: Hallo, det var Tove Søkland igjen.
0: Tove Søkland igjen, ja. Mm. Hva tenkte du på nå?
2: Han der Kjell Bjørklund og det der.
0: Ja.
2: Han var ikke det jeg oppfasset til Kjell Vidar.
0: Det kallet seg for Kjell Vidars. Det ligger jo som i navnet. Det var Kjell der, og så var det Vidar i Ola Vidar Lien. Aha. Det er helt riktig det.
2: Greit det, ja.
0: Det er så fint. Tusen takk skal du ha.
2: God dag.
0: Ja. Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Og enda en telefon var der. Det er cirka 10 minutter igjen før vi må bryd av her, som igjen, og plass til noen. Hallo!
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Heia, Judith.
3: Heia, Birger. Du hadde et annet spørsmål om Klingenberg-gren.
0: Ja, Ingelin Killengren.
3: Ja.
0: Ja, hva slags yrke hadde, eller he, jeg vet ikke om hun heter enda, men hva slags yrkestilling var det hun hadde?
3: Hun var i politiet.
0: Ja, hva var hun i politiet?
3: Jeg tror hun var i nærlige London. Hun var noe stort, hun var.
0: Kunne mest ikke større bli?
3: Nei, kunne det være. Nei. Politimester, direktør, eller
0: ikke? Ja, det heter direktør, ja.
3: Ja, ja, hun var noe stort, jeg husker det. Ja. Ok.
0: Ja.
3: Ja, men det er bra.
0: Det er så.
3: Så vil jeg bare hilse til noen få.
0: Det må du.
3: Else Gerdevald på Heia.
0: Ja.
3: Fyla Tudebyr.
0: Nei.
3: Nei. Ok, men jeg hilser jeg følger opp på Heia.
0: Mm.
3: Ja, og så ellers så hilser jeg kunne bare til alle kjent i full fart.
0: Det er så greit.
3: Nå, fine soler.
0: Ja, det er så greit så.
3: Den er god. Ha det godt.
0: Ha det riktig godt. Hils du til Jan nå. Ja. Skal vi se. Hallo.
4: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
0: Reidun, nå skal jeg bare finne deg at her, der var du, så er det i kryss.
4: Ja, det er han, det var Gunnar Sønsteby, hva er det du kaller den?
0: Gunnar Sønsteby, ja.
4: Ja.
0: Sønsteby.
4: 24.
0: 24, det var. Det var nummer, han hadde et annet navn jo, de kallte han for.
4: Ja, hva er det var for det, så ok.
0: Var ikke det Kjakan?
4: Kjakan, ja.
0: Mm. Men det var 24 over dette, så det er heller ikke det.
4: Det er godt. Da må jeg hilse til Nancy Luna, for jeg glemte ikke det.
0: Det er så fint.
4: Ja, greit. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja. Da var det trolig stille og rolig her, og før vi får noe musikk, så kan jeg jo nevne en bit grann. Det lover ringer fremdeles, altså. Men da kan jeg kikke en bit grann på det som stender I Radio Lyngdals program for denne vega. Og når det gjelder da I morgen onsdag, så begynner sendingen hver dag faktisk herifra med å stå opp klokka 7. Når du hester deg opp, så kan du lytte på radioen og da høre på det som skjer der. Frem til klokka 8:02, da det kaffekoppen med Morgan Lilene. Hvis du ikke allerede har fylt koppen før, så må du gjøre det da. Så blir det klokka 10, oppslagstavla med Stein Helge Nilsen. Så får vi klokka 9:55, lokal andakt. Og 10:30, så det Øven Åben Bibel. I morgen så blir det jo quiz, da når klokka 10:55, da med Ingrid Aslaug. Og så gjenger det slag I slag med forskjellige ting utover. Og kan jo nevne at klokka 18:05, da kommer Happy Hour med Karian Vatne. Og klokka 19:05, dette mitt liv. Det for øvre reprise. Og fra arkivet klokka 5:08, 20:05 altså, det jo da reprise ifra tidligere veger. Men vi må nevne torsdagen, spesielt, ja, kan ta det med, ok? Da jo vi å stå opp klokka 7, kaffekoppen klokka 2:08, oppslagstavler klokka 2:10, og lokal andakt 5:10, Øven Åben Bibel 10:30, og klokka 10:55 så det Nilsens Café med Stein Helge Nilsen. Det som aller viktigste på torsdagen for mange, det radiobingoen som begynner klokka 20:20, og bingotoppen den gikk jo ut sist gang, så da startet vi opp etter med 30.000, et lykketall, nå førstkommende torsdag. Når det gjelder videre utover I uka, så kan vi jo nevne at kveldssendingen, den bestemmer av Andreas og Roy klokka 21 på fredagskvelden. Ja, det var vel mye av det som stender der. Vi har en telefon som venter, og vi sier hallo til den.
5: Hei, det var
0: Torhild Kalleberg. Det var Torhild
5: Kalleberg,
0: ja. Det hadde jeg en gang før, hadde jeg ikke det her?
5: Nei.
0: Ja, da hadde jeg ikke det før, nei. Ja, da tenkte du på...
5: Nei, jeg tenkte på et spørsmål. Kom.
0: Ja, hadde du et spesielt du ville svare på?
5: Nei, jeg har ikke hørt det sånn, for jeg ikke var med telefonen
0: hele tiden. Ja. Nei, men den grei. Hvilken idrett... Har Tore Strømøy vært Norgesmester I? I hvilken idrett har Tore Strømøy vært Norgesmester?
5: Det har jeg aldri hørt noen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg må si det. Hvor gammel ble Aud Schønemann? Det var ikke heller så godt å ta sånn på sparkesko, jeg tror. Hvilket yrke har Brynjar Meling?
5: Advokat.
0: Det tror jeg du helt rett I. Jeg har ikke sett, ja. Men jeg gjenger
5: det. Det jeg helt sikker på.
0: Ja, han ikke. Dold, ja. Jo, han advokat, helt riktig.
5: Ja.
0: Så det tror jeg det du har.
5: Da må dere alle ha en fin dag.
0: Ja, det må du også ha. Også. Tusen takk for at du venter så lenge og at du ringde. Det så greit. Ja, da ser det ut som det en telefon på vei inn, så den må vi jo få med, ok. Ja, hallo.
6: Ja, det var Edne Andreasen. Du mangler et svar. Han der, han var så veldig god I kappgang.
0: Hvem da? Han Tore Strømøy?
6: Ja.
0: Han var veldig god I kappgang, ja. Det helt riktig.
6: Ja, da har jeg sett til Sigrun og altså, Øyvind og lytteren. Takk for I dag.
0: Lige så du. Ha det godt, ja. Ja, det begynner å nærme seg slutten, og så hvis det ferdig bitt lite grann av musik nå, så kan jeg trekke her.

Jeg heter Einar. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her. Jeg har en bolig og hentet fra CD-en Perleporten. Originalt så var den på engelsk Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig fra Rett Kurs var det. Ann Williams neste artist ut. One Day at a Time. En dag av gangen. Ann Williams.

Ja, det var artisten Ann Williams vi hørte her med One Day at a Time. Gruppa Rett Kurs kommer en gang til her med CD-en Perleporten. Rett Kurs

Ja, en vakker sang var det. Let It Be fra artisten Anne Murray. Nå kommer Dolly Parton med sangen Let Her Fly. Dolly Parton, vær så god.

Amazing Grace hørte vi med artisten Anne Williams. Nå kommer det en duett der Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains. Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen.

0: Det var Ray Adams det, med de tusen sjøers land.
1: Har du vært her?
0: Nei, tror ikke det. Ifra 1963.
1: Ja. Da skal vi over til Cliff Richard, og han synger om Lucky Lips. Han gjorde det I hvert fall I 1963.

0: Det var Sven Ingvarste med Min gitarr ifra 1964.
1: 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I døgnet.
1: Dette Skandinavia satellittradio.
3: Ja, og da skal vi over til Laila Vestersund. Hun har en artig melodi om singel og sand, og den også fra 1964. Og da, hør på teksten.

0: Laila Westersund med Singel og Sand fra 1964.
1: Ja, den var litt morsom den da.
0: Den var det.
1: Jeg synes det. Da skal vi høre på Millie Small med My Boy Lollipop fra 1964.

0: det var Beach Boys det med Sloop John B. fra 1965.
1: Det var det. Og da skal vi hoppe inn I en Cadillac, sammen med Hepstars, riktig nok I 1965.
0: Ja, slett ikke dumt.
1: Nei.

0: Det var også Hepstars med No Response fra 1965.
1: Ja, den svinga det fælt av.
0: Den gjorde det.
1: Ja, Hepstars, de jo svenske.
0: Det dem.
1: Ja, og nå skal vi høre på en svensk dame som synger på svensk. Og det også en melodi fra 1965. Jag kan inte leva utan dig.

0: Sven Ingeborg var det med Det var I vår ungdoms fagreste vår ifra 1965.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Men vi skal over til en melodi med han der bøkkeren, Buck Owens, fra 1965. Only you can break my heart.

0: Flamingo-kvintetten var det, med Lilla Ann, og den var fra 1966.
1: Ja, vi tar flere melodier, vi fra 1966. Nå skal vi høre på Lill Lindfors, og du den ende.

Der mår jeg bra. Det var Villes Orkester, det. Da skal vi tilbake til det andre innslaget med San Marina fra Finland og Linda Beckgren Holm som vokalisten. Jeg var inne og tenkte som så at dette kanskje Finlands aller beste danseband for tiden. For Tommy vel ikke den, det de en gang var, for det var det store på 1980-tallet. Vel, vel, vi skal I hvert fall høre på Glöm ej bort.

over Abba. Da skal vi over til Bjelleklang. Gud, hvor du deilig. Så får vi med oss Space Girls med Wannabe. Og så får vi med Macarena med Los de Rio.